ngeul nga jaay tay na nga jaar ba yaax ta tadulu ko na nga jaay tay tayle na nga jaar kereke ni nga jaar bilindi te gna fa do yalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomat jaar nagara filisi gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxanjar ay waxane bi dina fiyer jam la ko xore ni bi wax tane wala mo fil ligue ma tax walu dina ko ñagoon timbe ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom.